Tu, Crifin, emiti Brunoni în radio comunitate la vădă roci su ietna fo e mai lungă. E ietna fo e nga porno friend a yunga fra. E porno friend mania doașe. Na e uanșe ne ca e bogu e nefama. Ietna fo a unu așima befere șen dote de ca unu așima ne ca